Zafir Hadžimanov je 66. snimio pjesmu Crvene ruže za tužnu damu, no ova poznata melodija nastala je još krajem 40. godina prošloga vijeka. 63. se Weekday na s njom popeo na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 2 godine kasnije sličan uspjeh u Americi postigla je verzija Wayna Newtona. Red Roses for a Blue Lady tako ulazi u kategoriju standarda kao nježna melankonična ljubavna balada koja se lako prilagođava različitim stilovima i orkestracijama.